slepých kolejí, zlocin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, parmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap,